0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati.

0: Sunce oči s koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu i skupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Sa znam da je čuo niko en rič se ova piše, sa znam da je duša mirna i ne tribaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogod

Ona mi je bila Olivia Rodrigo. Idemo mi polako dalje najaviti malo naš portal rvatoška.hr, što nam danas donosi. Izložba Sveto ljubav 2 otvara se u petak u Gradskom muzeju Požega. Zatim planinari iz Orijovca pripuju u samostalnom pohodu, vikend ispunjen prirodom, izazovima i druženjem. Izbor nagiz

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

Slušali smo Say Say Say, ovo je Michael Jackson bio. Nedostajem ti tugo, Pavela i Tomo, kombinaciji 90. You're Gorgeous i ti i ja u Zakija Rahimovskog. Idemo mi dalje, 16 je točno sat i dobar vam dan i dobrodošli.